Mamma shimod no sago Oli mamar Irmanam nirbash Vihma fi vakar nubin kest Oz nubna fi Shnikaram kest Nanu Nirvana.